mahe nimra, ni apenye wa asasiso, senye ye wosro, ma ye ye de juane, na faya aka fiye, senye ye di fi wwede yaka. Mfaya nkoso shim, na ye ye fi bonim, na una hini, ni ahodin, ni enyunyam, ya odiada. Amen.